0: Babylon. Na pesi bino yusumbote. Bomoni.
1: Me wane za testama mapati.
0: Ya yoka nga. Na biboy. Mapangu mitano mwe ya tiki. Zaipona bino libote ya mama. Pe mombongo oyo mwe ya tiki. Nyonso etika le pa ina bino. Fami ya bo papa. Bano pe base bakoni. Nenge balubaka. Mwana kusala kuleka papa na ye. Yo, bakuruba yo kusimba telefone. Ya yo. Kitako? Ndebo itolobipe kusama se, bongo.